blettir á gráan stein. Í hyl og lygnu er hægt á ferð. Með hæverskum þokka áinn niðar sí endur fætt og undraverð.